ki olorun ba ki o wo lanu osu ta wa yi ah gbogbo awon ololufe wa nile loko peleyin odi gbogbo awon laanu wa ta ma nsanu ta ma support wa yanyan olorun ba yo wo lo oru yi yo wo la alubarika osu ta wa yi koni je ki ki ena ja wara wara laye nbi o yo je ki o ye yin laye di ale lata aro dale olorun ba yo je ko ye yin o Orun na o si yeyin ju aye lo ngba to ba di ojo keyin e ni ba won na ja warawara lola ma sha Allah la quwwata ila billahi al-azim